nomathemba ngasabhali nencwadi ncane semnambithi unomathemba ngasabhali nencwadi ncane semnambithi unomathemba ngasabhali nencwadi ncane amusemnambi bamunomathemba kodwa yena saxabana amusemnambi sekunomathemba ngasabhali nencwadi ncane amusemnambi tunomathemba ngasabhali nencwadi ncane mama semnambi tunomathemba wema ngasabhali